Здравствуй, сарске ще ячуних співарко, я здравствуй, того літа, южо в маю сую свіжлі на здравствуйнім свіженню любнює, але то не обшитом виставо, кін з тиження я шесть здравствуй носарко з дольної ужице, а за сліпіго презентувало свою здравству в Баярске. В там на місце Грідинген, я се витимів великий здравствуйний марк, наша сарска жінська сумілі Cest tam stojnicu Nímskiego drastvinnego zvieska za Groníž, jo nám groniva Stefanie Mierholtec ze Slipiko, ako jo bylo pedla, a zviesoček zbývali na javišču a uslyšimo úresk.

Жінця витворилася в Сарському музею хешебозу нова устаєнця з титулом «Денес Геловей обліця з зайжоного цаса». Буже то дорогування до західності. Шотійський етнограф Денес Геловей документував живення дольних сербов на захопінку 20-го століча з віці ако 70 царно-білими фотографіями. Герард Шейн, а акордіоніст Васил Кравчик обрубио те вернізажу музикаліські зігарпішіх се то захопіо, а потім буде іще дальшне висібне програм в раміку музеумових ноцу а опен арт Лаузиц Бініале се показую сарске мотиви на фасаже музея, яселіш мишешо се на електриске сарске зуки а інтерактивну стацію. Jo, vici pokazku za ten konc tyženja zmiar net po muzice Larisa Kabelscheutz za vas.